0: ཁསི་ཅེ་མ་ཅལ་ཨ་རིན་བོ་ཅི་གནས་ཚོགར་ཚན་ཚམ་གུ་ཨ་ཐམ་ཅི་གུན་དན་དེ་ལི་ཀི་པི་དང་གོ་ནི་ངར་མ་གཡང་དང་ཅི་པི་ཁསོང་དེ་ཡོ་ཚི་ཨོ་ན་ཡོ་ཡང་ཨེ་མ་རི་མ་ཧ་ཨང་གུ་ཧར་ཨོ་དེ་ཅི་ ཨང་གུ་ཧར་ཨོ་དེ་ཅི་ཡང་ཡང་ཆུ་གོ་སམ་ཨ་དེ་ནི་ཡེ་ངོ་རི་ཉ་ལ་ཡ་ཡང་སྟག་སམ་རི་ཡ་འཇམ་ཚུ་ཨོ་ཆབ་དག་རིམ་ཆོ་ཡ་ཡང་སྐུ་སམ་རི་མ་ལ་དོར་དེ་རིན་ཆ་ཡ་ ཡང་ཆེ་ལ་རི་ཅན་ཆེ་ཨེ་སོ་བ་རི་ནེ་བ་ཡ་ཡང་ཏེ་སམ་རི་ཅན་བི་ཨེ་ལེན་ཆེ་ནེ་དེ་ཡ་ཡ་ཡང་དག་ན་རི་ཁ་ཤུ་གམ་ཡེ་ལ་རི་ནེ་ཡ་ཨ་དོང་ཆེ་པ་ལ་རི་ན་ཀོ་རི་རྒྱ་རི་དེ་ཡ་ ཟོང་སི་ཀར་རི་ཇ་ཝ་ཨོན་ཆ་སི་རི་ལ་ཡ་ང་འདོང་ཅི་རི་ཐོ་ཐོ་རྒྱ་ཝ་རི་སེར་ཡ་ང་ཐག་རང་རི་དོང་ཁམ་ཨོ་མན་ཐ་རི་ནེ་ཡ་ ལ་ཆེན་བོ་རི་མ་སམ་ཅུ་རི་སམ་ཡ་ཆེ་ཆེན་བོ་ཨོ་ནི་མ་སམ་ཅུ་བོ་རི་ཧེ་ཡ་ཏན་ཆེན་ཁོ་རི་མ་སམ་འཇ་ཏ་རི་ཡོ་ཡ་ཨ་ཇིན་ཁན་ལ་བ་རི་ཆེ་སམ་ ཡ་ཏེ་རི་ཡོ་ཡ་ཏེ་ཡ་ན་རང་རི་ཡ་ལ་གོམ་གོམ་རི་ཏེ་ཡ་ཏ་ཏེ་རང་རི་ནི་ཇ་ཨ་ཁལ་བ་རི་ཟོ་ཡ་ཡ་དག་ཅ་རི་ཇེ་ལུན་ཁོར་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཚིན་དབ་ཤེ་རི་ནི་ལ་ ཕན་བ་རི་ཡ་ཡ་ཡང་ཤེན་དལ་བ་རི་གང་ཏང་ཨོ་དམ་ངུ་རི་ཤ་ཡ་ཉན་དུང་ལང་རི་དུང་གུ་ང་རྒྱ་པ་རི་ལེ་ཡ་ཏ་ལག་ནི་རི་མ་ཡོང་ལོ་སྟན་རི་ཤ་ཡ་ཕ་ཐག་རི་རི་ཟོང་ཤི་ ང་རེ་རི་ཅི་ཡ་ཡ་རྒྱ་ཤེན་དལ་བ་རི་ལོ་ཤི་གཅལ་བི་རི་ཁ་ཏ་ཟེ་ནི་ཧསོ་ཨ་ཏ་བི་ང་རེ་རིན་བོ་ཅི་གཅ་ཏ་ལེ་ཨེ་མ་ཁ་ཏ་ན་རི་ཅི་བ་ཆོ་ཏ་ཀི་ཆེན་བོ་གཅ་ཧསོ་ཨ་ཏ་བི་ཨ་རང་ཤོང་པ་མ་ཇོ་ནི་ཡི་ཧི་ཏ་བི་ཧ་ཅིན་ཁུར་ཏ་
1: ཨ་མ་མ་ན་གང་གཏོན་དོ་ཤལ་ན་དོ་ཤལ་ཚ་ཅི་དམ་གཏོན་སང་གདག་གང་ཤ་ཁར་རྡོ་ཅི་ཡི་ཁི་ཤན་ལམ་བེ་མན་ཅང་ཏོ་ཡི་ནི་དབ་ཅིན་ཨ་གབ་རི་ཅི་ཁ་དན་བ་ཁསོང་ཡི་ལོ་ཁན་ཆེན་བོ་གཅ་ཅི་ཉ་ལ་སག་སམ་ཏོ་ཡི་ཁ་ཅིན་ཁུར་མ་དི་བི་ཁསར་ཟུ་ས་ལ་མ་བ་ཅི་ནི་རྡོ་ཅི་ཁུར་ཅི་ལ་ ཁལ་མ་དོ་ཅི་ཏོ་ཁལ་ཏེ་ནོ་གཅིན་ལབ་ལ་མི་ཅི་གང་ཅང་ཡེ་དམ་སང་དག་ཏོ་གཅ་རྒྱ་ཨོ་ལ་ཏེན་བི་ནི་ཏ་བ་ཅ་ཡེ་དམ་གཅ་ཁ་གང་ཁ་ཏོ་ཨོ་དེ་དེ་ཏོ་ཁོ་ལ་ཏེ་ནོ་གཅ་ཏེམ་དི་གང་ཁ་ཏོ་གཅ་དག་གང་ར་ཁེ་ཆོང་ལག་དེ་ནོ་ཁོ་ལ་ཏེ་ནོ་གཅ་ཆ་ལེ་ར་ཀ་སང་གཅ་སུག་ཏ་ཏང་ཅི་ཏེ་དག་གཅ་རྒྱལ་ཏང་ ཁ་ཏ་བ་ར་མ་ནག་ལི་ཚོགས་ཐམ་ཅི་གོ་ཅི་ནི་ཁ་ཅིག་ལ་
0: Мүнчіл тауығы ғынаны. Тоңчылғы күксон түгтін. Нюңчылғы тамзерава. Тоғчылғы сонкүргін қолосу. Шенлабғы шықтығы чияну басалі. Шығынсын қысыргы дұржи омбартан. Жоң ченчінгі ғытылажығы. Шәдімгі лоңстынгын ғырландалыңгі. Хона я Хола парджилар дей чана тапчи ерила я Яна марджил хер астон ерила я Яғзон жүгін ғалиғла сүйірілінәйә. Сәнді есән ұма шетченәйә. Әр қава жән жөйіл жөңіріғәйә. Ол жән бұ чапсыл аш жөңіріғжәйә. Кана лопна джиба зомби ериния. Чих сонрбу тенсам аджипи ериша. Кани чинкур хвача сави чирла. Олар гави сонам ашанса чирла. Я-нан-да-нан-у-ма-си-ри-на-я. Хва-ла-тна-ва-ан-та-ви-ты-ты-ты-ла-чи-ли-я. Гу-на-ся-ри-зы-гу-х-сун-га-ри-га-я. Тла-цах-сам-джа-кан-ан-ди-ри-ка-я. Арзая пама джуни ириная. Сордана куха кентурицея. Дрынгаран сорти дурди иринчая. Нба ордина джау слазурицея. Дғынғыры памар жау ори тұғая. Чинді бір рапты ашуң вері цея. Дғынғыры хүгча санги ери сірая. Чуғы хипша кінала арса жуң ори сірая. Дғынғыры ғлұғырдына чуғысыларин болая. Қынеті тұлылықты жүрчің верицея. Дғынғыры нема осырри тұғая. Лордя күрмірттіғы арсарчыларицея. Дғынғыры саңғи дәду әріпсілая. Елі сәуірі чела көпі әріцея. Дғынчы мұлы дұғынжи пәмі әрім жоя. Қатның сұлылы ланды әтамшығы әріцея. Дғынғыры дұғырды тұлғыры сұлая. Олығы дұмыры чела көпі әріцея. Дғынғыры пәмі сұмбарі ғая. Шқықтығылан цәнчу әжәдін әрітая. Яңшы жығының сұлысы сұны чиғнуныя. Тарыңның дивей ғынты чиғндылыя. Шуғынчы мұлы цигар ғынзын ритвыя. tūna yāng tāgān chōkō āngi dhibu jīngi dhāyā. Lī mōdhām dhāla shā tīlā dhīvāyā. Kūngur jā ūr jāntāng āwūt jīyōyā. Kwa'na sila lasana tamla ritagaya. Wala sawi samdi eshina labu jipagaya. Dina arya palu stila rizhaya. Kung lupana jantang tamche jivjiraya. Ti tāng sāng rāham nī ir gārtu nī rī rūyā. Rjī ngāp dhag rjā wū ar gōng pā jīn rūyā. Ta marang lō nā wāk sāng yil rī rūyā. Yāng tā nī ir dōng lōng ar lāng gā jī rūyā. Chū hua wun kāp jār jān chan rī jīyā. Yīlān tā yīn sōn kā sōn lā rī dīyā. Shūgān tāp jī gīn sōn mā khur rī barayā. Ular jān kīm rī jīlā pāt nī jī chīyā. Dhaqa gha dhaqa pahma thun chan rī gaya. Ula lhasana tamdru thangsam chilaya. Jina dhalun ngambi war chil rī chaya. Chumatru liwi nirlan chir jaya. Lī mūlam lōpīr dūsan rī namāyā. Shī māyūn tābjī jāwū rī jīyā. Ula jāngkīm jūmbī lūman rī zāyā. Tūna tēshir jāwī tīrchil rī tāyā. Kong xiang sima mo lama din bi di toya. Chukwa tra bi rin zin ta zi ge jin tiya. Adilin da shila chila ba chi yang rin joya. Tan da ni nyaru ak sim chi rin samaya. Karandun kumag mahadir gartul ritaya. Aji chasun chilwa amasang chijiya. Adaga pamishin lamur zimchil rijanaya. Kalang kisir chibi eshiwa rishaya. Chūma kūdunga rjilta rintoya. Kūra trepchina trabi ehung tsukho rijaya. Ila shūgji dalajar sarchul rijaya. Tārzungchina chūbjil agayanta rilinaya. Lūn zām lāng dīlā kūpā rī shūyā. Chū sī kīrīn zhōng wī nīr jīl rī tāyā. Stūl ngā rī kāngu mā chīl rī nīyā. Mār jā nīg chīn cīm yān chīl rī tāyā. Yīla jāngkīm gīnlā chāshīng rī chāyā. Nī tērāng gīnkīr tām jīl rī shēyā. Jīrīn zhōng rī pāmī chīr jīl rī nzīnāyā. Ar gīn gōn bū chīv tīv ar jīn mī rī mchālāyā. Tūla lā mā rīgān zīnā jā mā rīv jāyā. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ